नंगतुम जय में कर्जुलांग बम के आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु पेन कार्बिय जय में लंग पेन नंगतुम फान इनुत पेन आसे पुंग देन लंग पेन पिनी मंगल रंग पि पेन किलुन पन सन सन लंजिर पारजु पन एक बम ल लबांसो आंग देन लंग पेन अधुन थलुंजिर आरजु पन पे अप्रांग पिनीली तुम आदर आदां थे बिसितामे National Sports Day, Labangso Catalan Panarnia Potsi, Labangso Puthat, Lom Kim Hanse Pipen, Nankilo Alamte, Arjuponixina, Alanglipen Nankilo Alamte, Ketan Ponja Bang Lakenili, Aaron Rompi. Tante National Sports Day Puthat, Lamjir Arjixina. Pining letot sitame aninkan wangason National Sports Day talon pon tulong lo apotsi kadoka be phan sitame National Sports Day akardom pajiriglo Bharat angkangalong pregjam adimalong National Sports Day talon pon labangso arni jasemet pet penke kalitang major dhyanchan amhanketek Arnilo. Lasi, Labang Suarni ke Alang Lipan Panongsi Bharat Asor Karatum National Sports Day Biponlo. Ateke Alang Like Inut Hoki Kapatu Tek Nei Lapenke Kachet Hang Nei Abang Pulo. Non Puta Nipayin Koi Rasir ke Pai Pai Chiklulo Tante National Sports Day Biponpon. Ateke Sports ke iok eprana phan me o la pen ke edet elong ri kapaching thurji aphanta isi ake me asailo pusi deng ponlo. Lasipini thi hek pen chethanda miksina komat lo major dhyan chan. Komantu pen lo National Sports Day kapeman po. La pen ke National Sports Day Catalan pen kaya pan ali kopilo. La son tomalam kachiniji pulutante, masapso purkimu chipuram nan kokpo. Kalitang major dhyanchan alangli Nipayanko rasirke pai pai chiklu paru krisirke brapho aninkan Allahabad matante non ke Prayagraj Uttar Pradesh pu alongri alongsi. Pirte Nangachilo. Alang Lipo Matangte Asarbura Amena Banke, Shameshwar Singh Lapenke. Alang Lipai Matangte Sarpi Amena Banke, Saradha Singh. Alang Limen Binonga Banke, Dhyan Singh. Alang Lipo Matangte Sarbura Ke, British Indian Army Alongsi, Keklem Dun La Apotsi. Alang Liposting Ke, Chelarwoititi. Alang litum ahem bangke